United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.